0: dat is oer-Hollands hoor. Kensington en Living 4.
1: De enige die telt.